Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəs salamlayırıq. Bugün iyunun 25-idir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Özgə Kuraydan gəlir. Verilişimiz Türksat-ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sedri Numan Kurtulmuş, Bakı'da keçirilen İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqının 20. konferansı çərçivəsində Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova ilə görüşüb. Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən görüşdə Şuşa bəyannaməsinə əsasən iki ölkə arasındakı müttəfiqliyin bütün sahələrdə daha da gücləndiriləcəyi bildirilib. Numan Kurtulmuş görüş zamanı həmkarı Sahibə Qafarovanı təşkilata sədrliyin İndoneziyadan Azərbaycana keçməsi münasibəti ilə təbrik edib və Bakıdakı konfransın regional əməkdaşlıq baxımından səmərəli nəticələr verəcəyinə əminliyini ifadə edib. ABŞ-ın qurulmasından 250-ci illiyi münasibəti ilə Vaşinqtondakı Milli Xatirə Abidəsi önündə keçirilən illik festivalın açılış mərasimində çıxış edən Donald Trump regionla bağlı iddialı bəyanatlar səsləndirilib. Donald Trump deyib, İranla müharibənin bitdi, 3000 ildən çox ilk dəfə olaraq yaxın şərqdə sülh bərqərar olacaq. Trump'un bu bəyanatı Pentagonun kongresdən əlavə 88 milyard dollar tələb etdiyi bir vaxtda səsləndirilib. Həmin vəsait İrandakı hərbi xərcləri və administrasiyanın digər hədəflərini qarşılamaq üçün tələb olunur. Hazırda ABŞ-ın vericiləri isə rəsmi Vaşinqtonun xarici hərbi müdaxilələrini məhdudlaşdırmağa yönəlmiş qətnamələr qəbul etməyə çalışırlar. ABŞ prezidenti Donald Trump bəyan edib ki, Hörmüz boğazından keçən gəmilərə və dəniz nəqliyyatına hər hansı rüsumun tətbiq olunması İranla gələcək yekun razılaşmada yer ala bilməz və bu, Vaşinqton üçün qəbul edilməzdir. Donald Trump bildirib ki, belə bir rüsumun qanuniləşdirilməsi digər bölgələrdə

də oxşar tələblərin irəli sürülməsinə səbəb ola bilər. Məsələyə münasibət bildirən Donald Trump deyib, əgər buna icazə versəniz, başqaları üçün də eyni addımı atmalı olacaqsınız. Mən orada belə bir şeyə icazə verməzdim. Bu, bütün oyunun qaydalarını dəyişə biləcək bir amildir. İsrail mediasının yaydığı məlumata görə rəsmi Tel-Əvivin 7 oktyabr 2023-cü il tarixindən bu yana Qəzza, Livan, Suriya və İrana qarşı apardığı hərbi əməliyyatların ümumi maliyyə yükü təxminən 205 milyard dollara çatıb. Hesabatda qeyd olunub ki, dövlət xərcləri ABŞ-ın hərbi yardımları və ölkə iqtisadiyyatında yaranan istehsal itkiləri birlikdə nəzərə alındıqda münaqişələrin ümumi iqtisadi zərəri bu rekord həddə çatır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu hesablamalara dövlət tərəfindən kompensasiya edilməyən fərdi zərərlər və özəl sektorun bütün itkiləri daxil edilməyib. Toqquşmaların davam edəcəyi təqdirdə ölkə iqtisadiyyatı üzərindəki maliyyə yükünün daha da ağırlaşacağı vurğulanır. Almanya kansleri Friedrich Merz Berlin'de Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya ve Polşa liderleriyle geçirdiği görüşten sonra mühüm beyanatlarla çıxış edib. Kansler bildirib ki, Avropa müttəfiqləri iyul ayında Ankara'da təşkil olunacaq NATO samitində Ukraynaya güclü dəstək vermək niyyətindədirlər. Liderlərin NATO-nun baş katibi Mark Rutte ilə video konferans vasitəsilə keçirdiyi görüşdən sonra təşkil olunan birgə mətbuat konferansında çıxış edən Merz deyib, Rusiyaya mesajımız budur, Ukrayna güclü olacaq. Kanslerin sözlərinə görə rəsmi Berlin Avropadakı NATO müttəfiqlərinin Kiyev qarşısında güclü maliyyə öhdəliyi götürməsini təklif edib. O, Avropanın Ukraynaya olan dəstəyinin sarsılmaz olduğunu xüsusi qeyd edib. Xatırladaq ki, 7-8 iyul tarixlərində Türkiyənin paytaxtında keçiriləcək samitdən əvvəl Friedrich Merz Fransa prezidenti Emmanuel Macronu, Böyük Britaniyanın baş naziri Keir Starmer'ı, İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni'ni və Polşanın baş naziri Donald Tusk'u E5 formatındakı danışıqlar çərçivəsində bir araya gətirib. Chicago meri Brandon Johnson Türk-Amerika icmasının şəhərlərin mədəni, sosial və iqtisadi həyatına verdiyi mühüm töhfələri yüksək qiymətləndirərək avqust ayını rəsmi olaraq Türk irsi ayı elan edib. Şəhər rəhbərliyinin Chicago'da və onun hüdudlarından kənarda Türk irsi ilə mədəniyyətinin artan təsirini tanımasının göstəricisi olan rəsmi bəyannamə Türk Festivalı Mədəni İrs Kongresi Komitəsinin sədri Xəlil Dəmirə təqdim olunub. Sənəddə Türk mədəniyyəti, tarixi, adət-ənənələri, mətbəxi, musiqisi və icmanın ictimai xadimlərinin təbliğ edilməsinin vacibliyi xüsusi vurğulanıb. Qeyd edək ki, bu qərar 1-2 avqust 2026-cı il tarixlərində Illinois ştatının Tenli bölgəsində keçirilməsi planlaşdırılan 3-cü ənənəvi Türk festivalından bir neçə həftə əvvəl rəsmiləşdirilib. ABŞ prezidenti Donald Trump, Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğana hörmət əlaməti olaraq Ankara'da keçiriləcək NATO samitində iştirak edəcəyini bəyan edib. Türkiyəni Şimali Atlantik Alyansının ən mühüm hərbi güclərindən biri kimi xarakterizə edən ABŞ lideri bu ölkənin hərbi potensialının əksər vaxtlarda lazımi dərəcədə qiymətləndirilmədiyini vurğulayıb. O, rəsmi Ankaranın geniş hərbi texniki arsenalına və Vaşinqtonla mövcud olan köklü müdafiə əlaqələrinə xüsusi diqqət çəkib. Ankaranın F-35 qırıcı təyyarələri və hərbi mühərriklərin tədarükü ilə bağlı tələblərinə toxunan Donald Trump, Türkiyənin ABŞ tərəfini çox məmnun edəcək addımlar atmasının gözlənildiyini ifadə edib. Qeyd edək ki, NATO-nun baş katibi Mark Rutte də Türkiyənin nəhəng müdafiə sənayesi infrastrukturuna sahib olduğunu qeyd edib. Xatırladaq ki, Türkiyə iyulun 7-8-də paytaxt Ankarada keçiriləcək samit çərçivəsində NATO liderlərini qəbul etmək hazırlaşır. Beləliklə, əziz dinləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Birləşimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının bugünkü buraxılışında Musa Carullah haqqında danışacağıq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim edirik. (1875) ildə Don vilayətinin din xadimi Molla Carullahla Fatimə xanımın ocağında gələcəyin dahi şəxsiyyəti Musa Carullah dünyaya gəldi. Musa Carullah üçün bilik sadəcə saralmış kağızlarda qalan statik məlumat deyil, yaşanmalı, kəşf edilməli və sınaqdan keçirilməli olan canlı bir anlayış idi. İlk təhsilini anasından alan, daha sonra isə Kazan və Buxara mədrəsələrində dini elmlərə yiyələnən Musa Carullah universitetə qəbul müraciəti rədd edilir. Lakin o ruhdan düşmür və üzünü dünya məktəbinə çevirir. İstanbulda mühəndislik, Qahirədə hədis təhsili alan, Hicazdan Hindistana, Dəməşqdən Beyruta qədər böyük bir coğrafiyanı gəzən Musa Carullah bu səyahətlər sayəsində təkcə alim yox, həm də fəal bir ictimai xadimə çevrilir. Sankt-Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsində qonaq tələbə kimi dərslərə qatılması isə ona İslam elmləri ilə qərb hüquq sistemlərini müqayisəli şəkildə təhlil etmək imkanı yaratdı. 20-ci əsrin əvvəllərində Carullahın ən inqilabi addımı qadın hüquqlarına yanaşması idi. Onun 1917-ci ildə Rusiya müsəlmanlarının qurultayında qadın və kişi bərabərliyinə dair etdiyi məruzə o dövrün dünyasında şok effekti yaratdı. Musa Carullah təhsilində mərkəzi rol oynayan anasına minnətdarlığını özünə məxsus şəkildə ifadə etmişdi. O əsərlərinin daxili üz qabığına İbn Fatimə, yəni Fatimənin oğlu imzasını atırdı. Musa Carullah İslamda qadının hər zaman qorunduğunu və ucaldıldığını müdafiə edirdi. O qadınların sosial həyatdan uzaqlaşdırılmasını və təhsildən məhrum edilməsini dinin tələbi deyil, cəhalətin acı bir nəticəsi kimi görür və bu tendensiyanı kəskin şəkildə tənqid edirdi. Musa Carullah müsəlman cəmiyyətinin yenidən ayağa qalxmasının tək yolunun qadınlarının sosial və hüquqi həyatda tam yer alması olduğunu müdafiə edirdi. O, İslam dünyasının durğunluğa məhkum edən pasiv tali anlayışının cəmiyyətin çöküşündə əsas rol oynadığını düşünürdü. Onun fikrincə, fəlakətləri sadəcə alın yazısı kimi qəbul edib yalnız dua etməklə kifayətlənmək İslamın dinamik ruhuna tamamilə zidd idi. Baş verənlərdən dərs çıxarmayıb sadəcə möcüzə gözləyən düşüncə tərzinə qarşı çıxan mütəfəkkir sağlam düşüncə və intellektual azadlığı müdafiə edərək müsəlmanları elmi imana yönəlməyə çağırırdı. Carullahın mühasirələrində irəli sürdüyü cəhənnəm əbədi deyil tezisi isə mühafizəkar dairələri ən çox sarsıdan iddia oldu. Mühiddin İbn Ərabinin fəlsəfəsinə əsaslanan Carullah bu cəsarətli müzakirəni Türk dünyasında gündəmə gətirən ilk şəxs idi. Onun bu barədəki fikirləri böyük maraq doğururdu. İnsan Allahın yaratdığı bir varlıqdır. Öz yaratdığı bəndəyə əbədi əzab vermək yaradanın sonsuz mərhəməti və bağışlama gücü ilə ziddiyyət təşkil edir, deyə Musa Carullah vurğulayırdı. Musa Carullahın həyatı həm də zülmkar ideologiyalara qarşı bir ləyaqət mübarizəsi idi. 1917-ci ildə Bolşevik inqilabı başlayanda o Leninin bütün dinlər azaddır vədinə qısa müddətlik də olsa ümid bəsləmiş, hətta bu həyəcanla Hindistan müsəlmanlarına məktublar ünvanlamışdı. Lakin çox keçmədən Buxarada şahidi olduğu mədəni qırğınlar və məscidlərin bağlanması ümidlərini puça çıxardı. O, Marx və Engels'in Komünist Manifestinə meydan oxuyaraq məşhur İslamın əlifbası əsərinə qələm aldı. Bu kitab rejimin bərabərlik yalanlarına qarşı İslamın əsl ədalət vizyonunu ortaya qoyan ən güclü intellektual etiraz idi. Bu cəsarətli addım mütəfəkkirə həbs və sürgünlər gətirdi, lakin o, uydurma casusluq ittihamları ilə zindana atılsa da həqiqəti xalqına çatdırmaqdan vaz keçmədi. Böyük mütəfəkkir ömrünün son illərində sığındığı Qahirədə 1949-cu ildə dünyasını dəyişdi. Doğma evindən, ailəsindən və hər an həsrətini çəkdiyi vətənindən uzaqda 74 yaşında dünyasını dəyişən Carullah arxasında 120-dən çox əsər qoyub getdi.
Əziz dinləyicilər, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyi mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim etdik.

Salam əziz dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımızda sizinlə Kiprin tarixinin ən mühim dövrlərindən birinə səyahət edəcəyik. 1571-ci ildə Venesiyalardan alınan və 307 il Osmanlı İmperiyasının hakimiyyəti altında qalan Kiprin idarəsi, 1878-ci ildə suverenlik hüquqları Osmanlı dövlətində qalmaq şərti ilə Böyük Britaniyaya verildi. Birinci Dünya Müharibəsi dövründə Osmanlı İmperiyası ilə İngiltərənin qarşı cəbhələrdə dayanması nəticəsində London rəhbərliyi 1914-cü ildə adanı bir tərəfli qərarla ilhaq etdi. Türkiyə isə adadakı İngiltərə hakimiyyətini 1923-cü ildə Lozan müqaviləsi ilə tanımış oldu. Bu buraxılışımız

0: Da sadəcə adanın deyil, bütün Şərqi Aralıq dənizinin taleyini formalaşdıran və 1878-ci ildə başlayan İngiltərə hökmranlığından 1931-ci ildəki böyük üsyana qədər uzanan bu 53 illik dövrə birlikdə nəzər salacağıq. Bu müddətdə necə oldu ki, Aralıq dənizinin ortasında yerləşən bu kiçik ada böyük güclərin strateji balanslarının mərkəzinə çevrildi? İngiltərə idarəsi altında Türk və Yunan icmaları bir-birindən necə uzaqlaşdırıldı? Və Enosis arzusu necə ada əhalisinin taleyini müəyyənləşdirən bir ideologiyaya çevrildi? Bütün bu sualların cavablarını arxiv sənədlərinə əsaslanaraq və tarixi hadisələri qiymətləndirərək sizlərlə paylaşacağıq. İndi isə 1878-ci ilin həmin kritik iyun ayına Kipr konvensiyasının imzalandığı günlərə gedək. XIX əsrin son rübündə Şərqi Aralıq dənizində yaşanan güc mübarizəsi Kipr adasının tarixi axarını köklü şəkildə dəyişdirdi. İngiltərənin ada üzərindəki hakimiyyəti sadə bir müstəmləkə genişlənməsi deyildi. Əksinə, bu Süveyş kanalının təhlükəsizliyi və Rusiya imperiyasının cənuba yayılmasının qarşısını almaq strategiyasının bir parçası idi. Beləliklə, təkcə beynəlxalq diplomatiya deyil, yerli ictimai dinamikalar da kəskin şəkildə dəyişmiş oldu. 1877-78-ci illər Rusiya-Osmanlı müharibəsində Osmanlının məğlub olması Avropada günc balansını sarsatmışdı. İngiltərənin Kipri icarəyə götürmək istəklərinin arxasında Hindistanla ticarət yolunun təhlükəsizliyi dayanırdı. 1869-cu ildə açılan Süveyş kanalı Britaniya imperiyasının ən qiymətli müstəmləkəsi olan Hindistana gedən ən qısa marşrut idi və bu strateji keçidin qorunması həyati əhəmiyyət kəsb edirdi. 1878-ci il iyunun 4-də imzalanan Kipr konvensiyasının hüquqi çərçivəsi də məhz bu həqiqəti əks etdirirdi. Adanın mülkiyyəti Osmanlıda qalırdı, lakin idarəsi İngiltərəyə verilirdi. Bu isə klassik müstəmləkə ilhaqından daha çox strateji baza yatmaq əhəmiyyəti idi. İngiltərə müstəmləkə idarəsinin Kipirdəki ən diqqətə çəkən xüsusiyyətlərindən biri ada əhalisini sistemli şəkildə kateqoriyalara ayırmaq və bu bölgələri öz maraqları naminə yönləndirmək bacarığı idi. İngilis, İngilis olmayan xristian və xristian olmayan kimi üçlü bölgü sistemi etnosiyasi mühəndisliyin ilkin nümunələrindən biri sayılır. Bu bölgələrin ən mühim nəticəsi isə Türk və Yunan icmasının münasibətlərindəki sərtləşmə oldu. Osmanlı dövründə hər iki tərəf arasında daha mülayim olan əlaqələr İngiltərənin idarəsi altında sərtləşməyə başladı. Adadakı ingilislərin qarşılaşdığı ilk böyük problem isə Yunan icması arasındakı enosis, yəni Yunanıstanla birləşmə arzusu idi. İstanbulda fəaliyyət göstərən İngiltərə səfiri Henry Layard'ın 1878-ci il tarixli hesabatı vəziyyətin ciddiliyini öncədən göstərsə də, yerli idarə bu xəbərdarlıqlara lazımi diqqət verməmişdi. Enosis ideologiyasının gücü təkcə Yunan milliyyətçiliyindən qaynaqlanmadı, həm də İngiltərə hakimiyyətinin Yunan icmasına yönəlik məhdudiyyətlərindən qidalandı. Yunan dilinin rəsmi statusunun zəiflədilməsi və Kipr kilsəsinin vergi toplama səlahiyyətinin əlinə alınması Yunan dirənişini daha da gücləndirdi. Ancaq İngiltərə idarəçilərinin ən böyük strateji səhvlərindən biri isə Türk icmasını passiv görmələri oldu. Belə ki, başlanğıcda ingilislərə etiraz etməyən Türk əhalisi zamanla sistemli şəkildə kənarlaşdırıldı. Dövlət idarələrindən türklərin uzaqlaşdırılması və onların yerinə yunanların gətirilməsi demokrativ tarazlığı dəyişməyə yönəlik məqsədli bir siyasəti əks etdirirdi. Əziz dinləyicilər, növbəti buraxılışımızda qaldığımız yerdən davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.
1: Hayal ettiğimiz marşrutlar.